bale ba tore ka mo gare ba yedi re ya fetra ha mo le jomo ta la tshuba ba ja ja ma pilo ba bo bale ba tore ka mo gare ba yedi re ya fetra mo le jomo ta la tshuba ka re kwa la ne pili.